Adi, adi yamdo adi Bill Gates, aliko dangu ten, ten diadi de, adi delil kiasaye, lardan de chaddo de, bana churi. Labarnge ngoyega sa kirno. Dr. Abdullahi Sabur Fadl, chawnodo yombakaye, adi kida gwatye, birodo wazirido lamar diaya kala kurye, Ahmed Kugri, kam bilim kidara galasa de kamari kida gono nadin yo ye docteur Abdullahi Sabur Fadl wa falkuno birodo wazirido lamar jaya kala kurye lamar don tantam lardin de chadin larda jingine gida ga sa charango wutiye nadin chaunadi fodo secrétaire général ari hakumaye adi ye docteur Ramatou Mahamat Outouin fuko ngano wa la barni ngoye ga sari kirno ade birodo waziri do lamar no la fiya jamaa kala kore ade haldo lamar do chaunae chauna chorambe hal ade yamdo kana ye nyagonum ade kasado kana lardan kontole kasa chorambe uno kasado kana ade ye kasa ari kuntula larda choran kasa kuntula yo ye chawna ari una kasa do kana kuntula ye gulleya choran be uno yam do mam me uno yam fikira uno yam angala yam be uno yam ra uno yam do addini uno yam do ari ye ye yam ari ari nyagwe chere ilim sere fikir sere ari uno kasa kana gulleya ari uno sante ari lamar do non la fe jamaa kala ko re di wona kirkya nga e chili yo to bar ni ngoy ga sari e kirno hal do nya do ade biro do waziri do ade ade lamar do daraja ko ma e hapti kore ten di uno hal ade lamar do kana isa yo mbe uno yo ye darara daraja kunjo ye uno jama do ade munazama do iswedia tendiye uno nyagoye kada ye uno adi kana nyagoye sada di choran uno adi kam do baja adi nazam do nazam adi nyagoye kada ye chauna di ngura do amantimani chauna do lamar do daraja kana yuma yam do kana yuma chorambe yam kana adi manazama sedaso gurpoma sedaso adi fratriye chaunari kati amin timane chorambe uno nado departement bar azumien wao no la bar ndengu yega sari ekirno delegue general ari gouverneur ari gouverneur do ari kerke geirai yam bakai haldo ari chauno yam uranda ko yam urado idara yam rama yan yam do ade kana gulinchine ya de angala lardi nda ko chatta hal do lamar do daraja kiday mun ade biro kura on ape kore ade hal kana nizam do ade nya gonum ade daraja do klafe hal do ade fratore nima do choro kuliyum ko mandie lamar do on ape jamaso haldo kana ari ye kam journaliste tullo aristitia aris aristia ade ramba te kaligono chora kalingien daraja do kana ari kowie daraja kowie chorambe koi chambera walcha uno nyama chora uno nyam yero ngalao bo tre ngalao do bo uno kana yoi cha sambe angaye uno la biberanche ki una nyam yeri una kanta ara kro ngena chimbe angala una nyam ye ta chorambe una nyam ye di una nyama ta ya ye una na te una kore inchi ye te una inchi ye ngore ngu che una to mata na inchi ye kro ye na faide ye kro ye kanta ara ka di inchi chulu yimbu ya kala una nyam ye ta inchi ye nyam be una aringa ye una chawa kodo yula sore ne una we bibero yiki una emia una sefi ala ngena ntamnia chimbiwa ntamnia chukuri uno laye mana difira ntamnia ta shoshe de dro welchi uno
anananganda indi kana yau kana ya fira kana ya nga yau no nyama ntama ye boy bibiro ye no kore tullo sore ne wono ayendi ay wono men den tambe seri wono mbule ye seri wono ngala argum ku da ya wono gulo gulo se wono yal men da ya wono kana ya radana ya wono kana ngongire nga ya wono bibiro ke de laje jerengu fa wono ala fantara ma ke de jama sa labar ne kanango ye je jerengu fa tan da wono labar kam rosa lenelo no mengar ndubalem telem guys kratoman doy mahammad adam hasan chingono ora abadi me nda cabin technique ro kudina be carry kirni cabin technique Durdo meitu Muhammad Babaye Adi durdo adi meitu Mutajarabie Chama mau meuno Jirado adi direction general Adi onamayon Yam kidaudo onamayon Jamado nchirea adi misha kurtieuno Yengenuno notanuno zanuno Ngoro mawien Bulien njamenayen Nukienuno Sokudo no adi meitu no nkirengire abangire tarangire ali baba uno njamena no kangal sudu kosa kanta na sarai ko ngumelo arena sadu hindin findin arakona mbosa di uno banangire sodi di jura har di sauno alannam kamchir gay uno alannam tantan kamin kamin katte ko da yana ngay dana gwayne ala kumani mai metu alibabara na bunai ngalache jamango wiga sare ala kumani mai tendiro kanari ju dal kam gaye nda kakada de denchi bilinchiro kira ninchi yena kirno durdo metu Muhammad Babayel durdo metu Muta Jurabien jama maume uno jama nchireado adi direction general onamaye uno yenge kida udo adi onamaye uno jama nchirea misha uno youn wanuno ari kurtiyuno yengenuno notanuno zangireanuno ngoro mawien bolien njamena nukienuno sokudu wuno ari meituno tadangide nkirengide abangide wuno ali baba wuno ari njamena ari kangal sudu kosa kanta na sarai ko ngumel warina sadu hindin findin lukara kuna wuno kay da yawno banangire soda di wono juro harje sawno alanan kamcer gayono alanan tantan kamin kamin katte ko da yenan gay dana goyino ala metu ali babara na buna yangalacce ala jannacce jamango ye gasara ko mani mai kanadi chu kabin technique.

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. Roul Kafiki, Digri Trokhara du Tchad. Radio diffusion nationale tchadienne. Izal Watani Tchadia, des Triokuniens. Donc, moi, j'ai des surfaux, car ce soir, c'est méga externe qui est en tout cas, je suis dans le C. Dire l'enjeu de trois retards Goron Saleh Mohamed Saleh, El Sikamri Khtiabanache, Okunendala Okud Azene, Tarmel Bene, Tizirina Fine, Régie d'antenne, Jim Tarouji, Cabine Technique, Doubsadi, Krakna, Fidèle, Ngale Studio Nti, Estudio Motone, Ronsio Monse, Omar Idrissa, Omar. Comment Mangal Cabine Technique Ti, Doubsadi, Kinze Kaonde Outne, Bad Kaondala, Kyokuna Chersene, Cabine Technique.
1: El balwa tu jar yu nang da gal mel dal bang wa ye man do yo dil ba ga ba gal mel dal mang mala balo da mal dar mam dul ja ye wa ye ke yo ke ket me ne ba gar nin no ga mamul ko mamalo dar mam dul ja ye wa ye ke yo ke ket me ne ba gar nin no ga Nom karya wa gung de ya wa man mur kai ba wa ye mana man on de la be ke yo kare Nal min min da mal dar ma mul ko ma wa ye ke yo ga ke me ne be kal nu nu gi El chor ma ja ya ba wa de jar ye no nyo a ye mana man on de la be ke yo kare El nang ma dong ya dar ne du je ga yo kor ne wa ye ma na ma no de la be kar ne no gi Aye nang ke yo lom ya nya una ba jira yi gan ma luk ti dang ma dang ke do gor ma ta Hey, you know, come on, let me dare not do to you. My girl, my young, don't you know?